0: خلصته تاني مرة أقول لك المرة
1: ها خلصته
0: خلصنا فين بعد ما بقتش حاجة خلاص هتقول
1: وقت الأول أنا كنت بروح من الدكتور أنا
0: اسمه إيه ده؟ ده المفروض ده حاجة
1: تمام كله
0: هو بقى في شوية تفاصيل تغرب يدور عليه عشان خاطر المكان محتاج مياه دخل خارج وحاجات عايزة مياه بس هو أكيد عارف يعني الحاجات دي
1: لو طلبها إيه؟ سامي